0: ebi kwa sun su bi kasa wode ne ka saa wo mro mo ka sofo enu sika ton sem wan him na ashe eti mu aya na se obi se reven minim dia yo sika bi ato me sem na ashe wode ka utia demo ani ye friend demonic quick loan demonic quick loan wa you order ka as the question is me de ka me ko bobo sia no way efia uti masasi uti obu akwa ye se bosu na o san ke yi ma na wo nye e dia sana ni ashimu se sika na so me bom pa ye ma
1: amen
0: ya urade ye ye christo ma hwanyo bosu ye ye christo di ye di ye en ye na ye abraham asifu

enti e wo si anjo ne sisi ya chaude ne o ka chire radio abrai but sorry radio na ve ka bi chire radio ani nyame ma o muti